говорить, очевидно смерть, очевидно смерть. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто своєму дір, просто своєму дір. Просимо ніж ще й ще, і барва вряться на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався з доброї волі,